Tia tu hono tia tato hu etato hu kia tu kotahi kia tu tangata e awe puritia kia

Kiatu kotahi, tato katoa, iraro i te korowai o te aroha. Kiatu kotahi, tato katoa.

Kaupapa, ko tētika te pono me te aroha. Kia tau, mo ake tonura. Kia tau mai, te rangi marie. Kia tau mai, mo ake ake.